tie ukutamie wona wa me oba me oba ye hey wona wo sha me su pape sawa so mi